Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 7 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Thống đốc tỉnh Shizuoka ủng hộ xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Vụ thử tên lửa tàu ngầm của Trung Quốc gây quan ngại. Hamas giải tán cơ quan quản lý ở Gaza. Sau đây là phần tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản cho biết ông dự định ký một thỏa thuận cho phép xây dựng tuyến tàu cao tốc đệm từ. Tuyến này được xem là huyết mạch giao thông thế hệ mới của Nhật Bản, nhưng dự án bị đình trệ do những lo ngại về môi trường mà thống đốc tiền nhiệm nêu ra. Công ty đường sắt Trung Nhật Bản JR Central đang thi công tuyến Linea Chuo Shinkansen nối Shinagawa ở Tokyo với Nagoya ở miền Trung Nhật Bản. Tuyến tàu đi qua Shizuoka, tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya. Thống đốc Suzuki Yasutomo cho biết, ông dự định ký một thỏa thuận bảo tồn môi trường tự nhiên với JR Central vào ngày 18 tháng 7. Điều này sẽ mở đường cho việc khởi công xây dựng trong tỉnh. Ông Suzuki nói, người dân địa phương đã được nghe giải thích trong khuôn khổ các quy trình đánh giá tác động môi trường. Sau khi cân nhắc yếu tố này và các khía cạnh khác, tôi cho rằng người dân trong tỉnh cùng các tổ chức liên quan đã thấu hiểu vấn đề, do đó có thể tiến hành ký kết. Thống đốc tiền nhiệm của Shizuoka từng từ chối cấp phép xây dựng, viện dẫn các quan ngại về môi trường và những vấn đề khác. Hệ quả là JR Central phải từ bỏ kế hoạch đưa tuyến tàu vào vận hành trong năm 2027.
1: Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa phóng từ tàu ngầm, làm dấy lên quan ngại trong khu vực. Bắc Kinh khẳng định cuộc thử nghiệm tuân thủ luật pháp quốc tế và các nước liên quan đã được thông báo trước. Hải quân Trung Quốc cho biết rằng vào chiều hôm thứ Hai, một tàu ngầm hạt nhân của nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang theo đầu đạn mô phỏng. Tên lửa rơi xuống vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương như kế hoạch, nhưng phía Trung Quốc không nêu rõ vị trí cụ thể. Tờ Global Times, tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn nhận định của các chuyên gia trong một bài viết trực tuyến rằng tên lửa được sử dụng có thể là mẫu Yulang 3. Bài viết cho biết mẫu này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh hồi tháng 9 năm ngoái và có tầm bắn hơn 10.000 km, đủ vươn tới khu vực Nam Thái Bình Dương và phía Đông Thái Bình Dương. Tờ South China Morning Post có trụ sở tại Hồng Kông cho biết đây là vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được biết đến kể từ năm 1982 và là lần đầu tiên thực hiện từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo rằng cuộc thử nghiệm là hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà cho biết Trung Quốc đã thông báo trước cho các nước liên quan và hoạt động này phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như thông lệ quốc tế. Dù vậy, cuộc thử nghiệm đã làm dấy lên lo ngại tại Nhật Bản, Australia và một số nước liên quan.
0: Một tờ báo lớn của Mỹ cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn tên lửa vào hai tàu thương mại gần eo biển Hormuz hôm thứ Ba. Tờ Wall Street Journal đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết như trên. Theo bản tin, một trong hai con tàu dường như là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu của một công ty Qatar. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh trước đó cho biết đã nhận được báo cáo về một tàu chở dầu bị trúng vật thể bay không xác định trên vùng biển ngoài khơi Oman gần eo biển Hormuz, vụ việc gây hỏa hoạn trên tàu. Cơ quan này cũng cho biết chưa có báo cáo về thương vong. Cũng gần eo biển này, một tàu chở hàng bị tấn công hôm 25 tháng 6, tiếp đó là một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu hôm 27 tháng 6. Các vụ tấn công này diễn ra sau khi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt giao tranh có hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết các con tàu đã bị thiết bị bay không người lái của Iran bắn trúng. Phía Mỹ tuyên bố đã tiến hành đáp trả bằng không kích nhằm vào các trạm radar, kho chứa thiết bị bay không người lái và những mục tiêu khác ở Iran, dẫn đến việc cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.
1: Nhóm Hồi giáo Hamas cho biết đã giải thể chính quyền do lực lượng này điều hành tại Gaza. Hamas kiểm soát giải Gaza từ năm 2007. Hôm thứ Hai, Hamas thông báo đã chấm dứt hoạt động của Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ, đồng thời sẽ chuyển giao quyền điều hành cho một cơ quan gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine. Động thái này phù hợp với kế hoạch hòa bình do Mỹ chủ trì. Tháng 10 năm ngoái, Israel và Hamas đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza và Hamas giải giáp. Tuy nhiên, trong thông báo lần này, Hamas không đề cập đến việc giải giáp, trong khi chính quyền mới cũng chưa được phép vào giải Gaza. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, Liên Hợp Quốc hoan nghênh mọi bước đi góp phần thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói thêm rằng Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới việc thống nhất bộ máy quản trị Palestine dưới sự quản lý của chính quyền Palestine.
0: Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố hình ảnh của một tiểu hành tinh có tên Torifune được chụp từ tàu thăm dò bay ngang qua tiểu hành tinh này. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Chủ nhật giờ Nhật Bản, tàu thăm dò Hayabusa 2 đã bay với tốc độ 5 km/giây ngang qua tiểu hành tinh Torifune nằm cách trái đất khoảng 100 triệu km. JAXA đã công bố các bức ảnh này trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Một bức ảnh được chụp một giây trước thời điểm tàu Hayabusa 2 tiếp cận gần Torifune nhất, cho thấy tiểu hành tinh có hình dạng giống người tuyết với nhiều khối đá trên bề mặt. Một đoạn video được tạo bằng cách ghép các ảnh tĩnh cho thấy tiểu hành tinh như đang tiến về phía tàu thăm dò. JAXA cũng thành công trong việc quan sát tiểu hành tinh này bằng các thiết bị khác, trong đó có một camera có khả năng đo nhiệt độ bề mặt. Cơ quan này cho biết sẽ truyền toàn bộ dữ liệu thu được từ tàu thăm dò về trái đất.
1: Tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 7, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp, một phần nhờ lương cơ bản tăng. Theo số liệu sơ bộ do Bộ Lao động công bố, tiền lương thực tế trong tháng 5 tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu được tổng hợp từ cuộc khảo sát trên toàn quốc đối với hơn 30.000 doanh nghiệp có từ 5 nhân viên trở lên. Lương bình quân hàng tháng bao gồm lương cơ bản và tiền làm thêm giờ đạt 311.165 yên, tương đương khoảng 1.900 đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số này đã tăng tháng thứ 53 liên tiếp. Lương cơ bản cũng tăng 3% lên 275.942 yên, tương đương khoảng 1.700 đô la Mỹ. Lương cơ bản tăng từ 3% trở lên trong 5 tháng liên tiếp. Chúng tôi xin đọc lại, tại Nhật Bản, tiền lương thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã tăng trong tháng 5, cũng là tháng thứ 5 liên tiếp.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính gây mưa lớn đã từng gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Nhật Bản. Từ tháng 5 vừa qua, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thay đổi cách cung cấp thông tin liên quan đến hiện tượng này. Phần cuối của loạt bài này đề cập đến những việc cần làm khi cơ quan khí tượng phát thông tin về giải mưa tuyến tính. Trước hết, từ trong nhà hãy quan sát tình hình bên ngoài. Nếu mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường gần nhà đã ngập hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, thì việc ra ngoài để di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Hãy lên tầng 2 trở lên của ngôi nhà hoặc chuyển sang phòng ở phía xa vách núi hoặc sườn dốc để tăng mức độ an toàn dù chỉ phần nào. Nếu đang ở các tầng trên của chung cư, trong một số trường hợp, ở lại bên trong tòa nhà sẽ an toàn hơn là đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra kỹ tình hình xung quanh và thấy có thể di chuyển, hãy tìm đến một tòa nhà kiên cố bằng bê tông gần nhất để đảm bảo an toàn hơn. Nhiều người có thể nghĩ ngay đến việc đi đến điểm sơ tán chính thức. Tuy nhiên, nếu phải đi qua khu vực gần sông hoặc là gần vách núi thì nguy hiểm có thể phát sinh. Trong các đợt thiên tai trước đây, đã có trường hợp thiệt mạng trong lúc đi sơ tán. Vì vậy, thay vì cố đến điểm sơ tán ở xa, hãy ưu tiên tìm một tòa nhà an toàn ở gần.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm Chủ nhật, khu suối nước nóng ở thành phố Ito, tỉnh Shizuoka rộn ràng với cuộc đua thau gỗ trên sông là nét đặc trưng mỗi dịp đầu hè. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 8 tháng 7, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz, Mỹ tấn công Iran. Tổng thống Mỹ chỉ trích NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản thúc đẩy tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành một

0: loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Theo phía Mỹ, đây là hành động đáp trả các vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại thành phố cảng Sirik ở miền nam nước này. Đài này cũng cho biết có thêm nhiều tiếng nổ khác được nghe thấy trên đảo Kesum. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã hủy giấy phép cho phép bán dầu mỏ của Iran. Động thái này trên thực tế đã đảo ngược biên bản ghi nhớ mà hai nước ký vào tháng trước. Phát biểu với đài NHK, một quan chức Nhà Trắng tái khẳng định rằng biên bản ghi nhớ hoàn toàn dựa trên việc thực hiện cam kết. Quan chức này cho rằng các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận và sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, Iran cáo buộc chính Mỹ mới là bên vi phạm biên bản ghi nhớ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng các cuộc không kích và việc hủy giấy phép bán dầu là đi ngược lại thỏa thuận. Ông cũng đưa ra cái mà ông gọi là lời cảnh báo nghiêm khắc, cho biết Iran sẽ có những hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình.
1: Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với liên minh này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chào mừng các nhà lãnh đạo và tổ chức tiệc chiêu đãi ở thủ đô Ankara trong ngày đầu tiên. Ông cũng đã có cuộc hội đàm với ông Trump trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc. Tổng thống Trump nói, tôi rất thất vọng với NATO. Thành thật mà nói, nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người bạn của tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, là một người rất mạnh mẽ, thì rất có thể tôi đã không tham dự. Ông cho rằng các nước đồng minh NATO đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Đề cập đến tình hình tại Ukraine, ông nói, giới lãnh đạo ở cả Kyiv và Moscow đều mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.
0: Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vừa tiến hành hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ba bên bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa gần đây của Trung Quốc và nhất trí tăng cường đoàn kết để ứng phó với các thách thức trong khu vực. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Một trong những chủ đề được thảo luận là hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Bắc Kinh thông báo hải quân nước này đã phóng một tên lửa chiến lược mang đầu đạn giả từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba ngoại trưởng nhất trí rằng ba nước cần tăng cường đoàn kết và tiếp tục thể hiện hợp tác chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ba bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời trao đổi quan điểm về Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.

0: Hôm thứ Tư, Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã khai mạc tại thành phố Nagasaki phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản đang thúc đẩy việc tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh vì lượng đánh bắt loài cá có giá trị cao này đã tăng cao hơn dự kiến. Nhật Bản muốn nâng thêm 25% đối với hạn ngạch cá ngừ vây xanh nặng 30 kg trở lên ở phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương. Mỹ và các nước khác đã bày tỏ sự thông cảm đối với mong muốn của Nhật Bản trong việc nâng hạn ngạch này. Tuy nhiên, đối với cá ngừ nặng dưới 30 kg, phía Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi giảm 20% hạn ngạch hiện nay, trong khi Nhật Bản hy vọng cắt giảm 6% hạn ngạch này. Hội nghị năm ngoái đã không đạt được một thỏa thuận nào. Số lượng cá ngừ vây xanh mà Nhật Bản đánh bắt trong năm tài chính này đã tăng vọt và đã gần hết hạn ngạch của một năm. Một số khu vực đã buộc phải đình chỉ đánh bắt cá hoặc áp dụng các hạn chế tự nguyện. Hội nghị sẽ kết thúc vào thứ Ba.
1: Hôm thứ Tư, nhiều người đã đặt hoa tưởng niệm tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, nơi cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị sát hại khi đang phát biểu vận động bầu cử cách đây 4 năm. Vụ nổ súng xảy ra gần ga Yamato Sai Daiji vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi từ thành phố Kyoto đã đến đặt hoa tưởng niệm. Ông nói rằng ông Abe là một nhà lãnh đạo tốt của Nhật Bản và cầu mong cố thủ tướng tiếp tục dõi theo đất nước. Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi cũng đến từ Kyoto cho biết 4 năm trôi qua rất nhanh. Anh nói muốn thế hệ trẻ biết rằng một chính trị gia đã bị sát hại bởi hành động bạo lực. Tháng 1 vừa qua, tòa sơ thẩm khu vực Nara đã tuyên án tù chung thân đối với Yamagami Tetsuya, 45 tuổi, về tội sát hại cựu thủ tướng Abe. Luật sư bảo chữa đã kháng cáo bản án.
0: Ba công ty Nhật Bản đã công bố kế hoạch thử nghiệm chạy đường dài đối với xe tải chạy bằng nhiên liệu diesel sinh học. Sở dĩ có việc này là do các công ty logistics đang ngày càng chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này như một giải pháp thân thiện với môi trường. Hãng sản xuất xe tải Isuzu Motor, hãng phát triển hệ thống lái xe tự hành T2 và công ty năng lượng Idemitsu Kosan đang tham gia vào dự án. Các cuộc chạy thử sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay trên tuyến đường dài 500 km giữa tỉnh Kanagawa và tỉnh Hyogo. Các công ty đang tìm cách xác định dầu diesel sinh học ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả nhiên liệu và độ bền của xe tải so với khi dùng dầu nhẹ. Các công ty cho biết dầu diesel sinh học của họ được làm từ dầu ăn đã qua sử dụng có nguồn gốc thực vật và các vật liệu khác. Họ nói thêm rằng nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu lượng khí thải carbonic. Các công ty hiện đang tìm cách mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học để cắt giảm chi phí tương đối cao hiện nay. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu, có nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ nói về việc hình thành lốc xoáy và chia sẻ các phương pháp đảm bảo an toàn. Trong bài đầu tiên hôm nay, chúng ta cùng xem lại một số thiệt hại lớn do lốc xoáy gây ra ở Nhật Bản. Lốc xoáy là một cột không khí quay dữ dội được tạo ra bởi các luồng gió mạnh trong các đám mây vũ tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 500 cơn lốc xoáy, kể cả cơn lốc xoáy trên biển. Vào tháng 11 năm 2006, một cơn lốc xoáy với tốc độ gió ước tính vượt quá 288 km/h đã tấn công thị trấn Saroma ở Hokkaido, thổi bay một tòa nhà tạm và khiến 9 người sống ở đó thiệt mạng. Vào tháng 9 cùng năm, một cơn lốc xoáy ở thành phố Nobeoka, tỉnh Miyazaki đã khiến 3 người thiệt mạng, trong số đó có một người bị kệ hàng đổ đè lên trên. Cơn lốc xoáy cũng lật đổ một đoàn tàu. Thông tin này được cập nhật đến ngày 8 tháng 7 năm 2026.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 50 cơn lốc xoáy, kể cả những cơn lốc xoáy trên biển. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Ở Nhật Bản, ngày 7 tháng 7 là lễ hội sao Tanabata. Hôm 4 tháng 7, một số thành viên của Hiệp hội Thợ Lặn ở thành phố Sado, tỉnh Niigata đã lặn xuống nước để trang trí những cành tre dùng trong lễ hội cắm dưới đáy biển. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 8 tháng 7, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz, Mỹ tấn công Iran. Tổng thống Mỹ chỉ trích NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản thúc đẩy tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Theo phía Mỹ, đây là hành động đáp trả các vụ tấn công nhằm vào ba tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ tại thành phố cảng Sirik ở miền nam nước này. Đài này cũng cho biết có thêm nhiều tiếng nổ khác được nghe thấy trên đảo Kesum. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã hủy giấy phép cho phép bán dầu mỏ của Iran. Động thái này trên thực tế đã đảo ngược biên bản ghi nhớ mà hai nước ký vào tháng trước. Phát biểu với đài NHK, một quan chức Nhà Trắng tái khẳng định rằng biên bản ghi nhớ hoàn toàn dựa trên việc thực hiện cam kết. Quan chức này cho rằng các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là không thể chấp nhận và sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, Iran cáo buộc chính Mỹ mới là bên vi phạm biên bản ghi nhớ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho rằng các cuộc không kích và việc hủy giấy phép bán dầu là đi ngược lại thỏa thuận. Ông cũng đưa ra cái mà ông gọi là lời cảnh báo nghiêm khắc, cho biết Iran sẽ có những hành động kiên quyết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh của mình.
0: Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với liên minh này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chào mừng các nhà lãnh đạo và tổ chức tiệc chiêu đãi ở thủ đô Ankara trong ngày đầu tiên. Ông cũng đã có cuộc hội đàm với ông Trump trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc. Tổng thống Trump nói, tôi

0: rất thất vọng với NATO. Thành thật mà nói, nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người bạn của tôi là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, là một người rất mạnh mẽ, thì rất có thể tôi đã không tham dự. Ông cho rằng các nước đồng minh NATO đã không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Đề cập đến tình hình tại Ukraine, ông nói, giới lãnh đạo ở cả Kyiv và Moscow đều mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc vừa tiến hành hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ba bên bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa gần đây của Trung Quốc và nhất trí tăng cường đoàn kết để ứng phó với các thách thức trong khu vực. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Một trong những chủ đề được thảo luận là hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Bắc Kinh thông báo hải quân nước này đã phóng một tên lửa chiến lược bằng đầu đạn giả từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba ngoại trưởng nhất trí rằng ba nước cần tăng cường đoàn kết và tiếp tục thể hiện hợp tác chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ba bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, đồng thời trao đổi quan điểm về Bắc Triều Tiên và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.

0: Hôm thứ Tư, Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã khai mạc tại thành phố Nagasaki, phía Tây Nhật Bản. Nhật Bản đang thúc đẩy việc tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây xanh vì lượng đánh bắt loài cá có giá trị cao này đã tăng cao hơn dự kiến. Nhật Bản muốn nâng thêm 25% đối với hạn ngạch cá ngừ vây xanh nặng 30 kg trở lên ở phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương. Mỹ và các nước khác đã bày tỏ sự thông cảm đối với mong muốn của Nhật Bản trong việc nâng hạn ngạch này. Tuy nhiên, đối với cá ngừ nặng dưới 30 kg, phía Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi giảm 20% hạn ngạch hiện nay, trong khi Nhật Bản hy vọng cắt giảm 6% hạn ngạch này. Hội nghị năm ngoái đã không đạt được một thỏa thuận nào. Số lượng cá ngừ vây xanh mà Nhật Bản đánh bắt trong năm tài chính này đã tăng vọt và đã gần hết hạn ngạch của một năm. Một số khu vực đã buộc phải đình chỉ đánh bắt cá hoặc áp dụng các hạn chế tự nguyện. Hội nghị sẽ kết thúc vào thứ Ba.
1: Hôm thứ Tư, nhiều người đã đặt hòa tưởng niệm tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, nơi cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị sát hại khi đang phát biểu vận động bầu cử cách đây 4 năm. Vụ nổ súng xảy ra gần ga Yamato Sai Daiji vào ngày 8 tháng 7 năm 2022. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi từ thành phố Kyoto đã đến đặt hòa tưởng niệm. Ông nói rằng ông Abe là một nhà lãnh đạo tốt của Nhật Bản và cầu mong cố thủ tướng tiếp tục dõi theo đất nước. Một nam thanh niên ngoài 20 tuổi cũng đến từ Kyoto cho biết 4 năm trôi qua rất nhanh. Anh nói muốn thế hệ trẻ biết rằng một chính trị gia đã bị sát hại bởi hành động bạo lực. Tháng 1 vừa qua, tòa sơ thẩm khu vực Nara đã tuyên án tù chung thân đối với Yamagami Tetsuya, 45 tuổi, về tội sát hại cựu thủ tướng Abe. Luật sư bảo chữa đã kháng cáo bản án.
0: Ba công ty Nhật Bản đã công bố kế hoạch thử nghiệm chạy đường dài đối với xe tải chạy bằng nhiên liệu diesel sinh học. Sở dĩ có việc này là do các công ty logistics đang ngày càng chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu này như một giải pháp thân thiện với môi trường. Hãng sản xuất xe tải Isuzu Motor, hãng phát triển hệ thống lái xe tự hành T2 và công ty năng lượng Idemitsu Kosan đang tham gia vào dự án. Các cuộc chạy thử sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay trên tuyến đường dài 500 km giữa tỉnh Kanagawa và tỉnh Hyogo. Các công ty đang tìm cách xác định dầu diesel sinh học ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả nhiên liệu và độ bền của xe tải so với khi dùng dầu nhẹ. Các công ty cho biết dầu diesel sinh học của họ được làm từ dầu ăn đã qua sử dụng có nguồn gốc thực vật và các vật liệu khác. Họ nói thêm rằng nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu lượng khí thải carbonic. Các công ty hiện đang tìm cách mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học để cắt giảm chi phí tương đối cao hiện nay. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu, có nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ nói về việc hình thành lốc xoáy và chia sẻ các phương pháp đảm bảo an

0: toàn. Trong bài đầu tiên hôm nay, chúng ta cùng xem lại một số thiệt hại lớn do lốc xoáy gây ra ở Nhật Bản. Lốc xoáy là một cột không khí quay dữ dội được tạo ra bởi các luồng gió mạnh trong các đám mây vũ tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 500 cơn lốc xoáy, kể cả cơn lốc xoáy trên biển. Vào tháng 11 năm 2006, một cơn lốc xoáy với tốc độ gió ước tính vượt quá 288 km/h đã tấn công thị trấn Saroma ở Hokkaido, thổi bay một tòa nhà tạm và khiến 9 người sống ở đó thiệt mạng. Vào tháng 9 cùng năm, một cơn lốc xoáy ở thành phố Nobeoka, tỉnh Miyazaki đã khiến 3 người thiệt mạng, trong số đó có một người bị kệ hàng đổ đè lên trên. Cơn lốc xoáy cũng lật đổ một đoàn tàu. Thông tin này được cập nhật đến ngày 8 tháng 7 năm 2026.
1: Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết mỗi năm ở Nhật Bản ghi nhận khoảng 50 cơn lốc xoáy, kể cả những cơn lốc xoáy trên biển. Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Ở Nhật Bản, ngày 7 tháng 7 là lễ hội sao Tanabata. Hôm 4 tháng 7, một số thành viên của Hiệp hội Thợ Lặn ở thành phố Sado, tỉnh Niigata đã lặn xuống nước để trang trí những cành tre dùng trong lễ hội cắm dưới đáy biển. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.